0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 있으면 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야. 자전거야. 자전거 오른쪽으로.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Kita beli pisang dulu yuk. Cil, berapaan pisang Cil?
3: 15.000 nak hai.
2: Ih, mahalnya.
3: Ih, ambil aja sudah. Lihat tuh najilnya, kasihan.
2: 7.000 aja Cil ya.
3: Gak ada kawan nak hai, belum sampai modalnya. Ih, sadisnya kamu. Cil, ini 15.000 lah Cil lah. Aku ambil ya pisangnya. Makasih Cil, ayo.
2: Ih, kenapa sih orang aku masih nawar juga?
3: Ih, nawar boleh, tapi jangan kayak gitu. Lihat-lihat dulu penjualnya. Terus kalau dirasa masih wajar harganya, ya udah, gak usah ditawar.
2: Habis gimana ya? Kalau berhasil nawar tuh gimana gitu?
3: Hmm.